0: Så vi til reier vi enn en omfære av Særfrønken, og i dag Særfrønkeren Anna Thomsen. Hun orskoverskfrønker og bytjeteknikere. Som vanligt så betyr tja lortstæron at senda Særfrønken noen spurninger. Det å skrive spurningen til nummer 22400, og om en løte så vil jeg spurningene svære. Velkommen i sendingen, Anna Thomsen.
1: Takk for det, og god morgen.
0: Vi skulle ta oss om at bjølva, hvem tøytning krever til, og hva det områdende at bjølva rett. Men Anna, aller først, hva vil jeg si at bjølva?
1: Ja, altså, jeg vil si at hvis du forstiller deg til at du skal lede husen til deg og gjennom trådje, eller bygningen for den saks skyldet, det vil si at bjølvingen til det som vi kører åtta nå, og under, för att det ska vara hett inne för att vi ska hålla på hitan inne. Akka lika som vi lade åkna innan drödget eller kava drakt om vetren.
0: Men är det överhuvud nejgjort?
1: Är det nejgjort och nejgjort? Ja, alltså hvis vi håller 20 grader inne eller till och med det som är komfortabelt om vi kan ska ha 22 men då ska vi hålla åkna till 20. Ute kommer vi att hava allt från minus 5 grader och ja, en helt gående, jeg kommer sikkert ha opp mot dem 20, men altså, det noll grader eller minst grader ute, altså, da vil jeg jo gjerne hava sin bjølvinga, så at annars så slipper hiten bare ut.
0: Hva er det tilfell høsker seg vel at bjølva vi?
1: Altså, det mest vanlige vi bruker til enten steinodl, det så gjør vi typisk i veggen og i tætjennom, og under husen, altså under gulven, her så gjør vi det ofte, altså vi kaller det for flamingo, og kjent det som polystyren, men typisk er en kvitt bjølving.
0: Og det rikker vel?
1: Ja, det rikker helt godt.
0: Men hva er det rikker så minne vel? Er det dere som sommerfolk velger å bruke her som du har sett, at hatt det største beste?
1: Nei, altså teknisk sett kan du bruke alt som bjølving. Altså, du kunne jo ikke være og bjølva vi timper, altså man får forskjellige produkter som ment til å bjølva vi. Det som det snur seg om til at det skal være en avvis luftnøkt ut i tilfellet som du bruker til å stille standen luft bjølver. Men altså, man har måttet å pakke seg ved alle disse imiske tingene bjølva. Og ta en masse hva som kommer frem til at steinod og polstyren, som vi bruker nok snakke vel, de bjølver rettelig vel. Tenker du så vanlig tre, så bjølver det ikke så vel. Tenker du betong, så er det oppe til verre imot til bjølving. Men de tilførende har noen ære enleger som vi dessen gjerne vil heve utbyggningen til dere, til dem som betong ikke helt vel på hiten. Så hvis man bjølver det vel uten, og du hiter betong ikke, så kan det virke som en sort lager av hiten. Tømmes om kvöldene, og i stedet for at vi skulle telle tendre radiatorene på en av veien, så kan hitte for urbetonsen og noe innatt i huset. Så det ideelle er en sammansetning av imiske tilfellene for at alt går opp i en haggrind.
0: Anna, hva er feil det gjør vi typisk ta uvidt bjølva husene?
1: Ja, altså jeg vil si at det er viktig at huske om bjølving og batammaten er at det er som en trådje. Hvis du tror det er at du er en trådje, en kald januar dag til minusgrader ute, men det stille. Så er det nok heit allugava. Men, først vi til sommer trådsen i oktobermånda, og det er stormer ute, er det så heit? Så er det nok så kaldt da. Så jeg vil si at det er denne trådsen, og hun heit så langt som vinter ikke slipper med denne. Og det akkurat det samme galtast for bjølvingene. Bjølvingen heit så langt som vinter ikke slipper øyene. Så tog jeg det rælge områdene at vi får, tar vi et bjølva etter under, tar vi flamingo,

Vi tar du årsens utvarsitt, leie kamera, tjabbeltje noen tøgn som sa dagsens jøs i fjør. En ånder som eisnet deporterer jeg, var Jesse Gold, vi EP-ene It's Been a While, som var kåsen årsens utgave. Vi tar høyre her for the ride.

Vi tar du i leie Here for the Ride, som en skjering av første EP-ene av Jazzy Gold. Nå har vi nevnt flere som har vært deporteret etter sørste året, men det bestemt ikke tog at Jazzy Gold en overrønte tonleggere. Det seneste vi tar det fra en nivær av EP-ene av Marius DC, som kom ut for just en måned siden. Kvalbingeren Eva Døk Bria Døtter, som kallet seg for Rekfyr, eisende et nytt og spennende navn som trakket av paddelen i fjør ved EP-ene Kvyr. Vi seks løvene. Hun synger begge donskene og føreskene. Vi tverre høyre leie, vispa, jeg ko.

Vit hørtu glansbøylet tjá Benjamin Rajani. Marianna Winter gav heldar utgavuna The More You Know ut frugjadein. Det 11 lög av utgavuna. Vit høyra leie, hallo.

Vi tar då Hollow av nutje heldar utgavene The More You Know til Marianne Winter. Det vært en stor utgavekonsert under Orlandhusen i Anna kvöld, her Marianne fyrer framføre løgene ved Fotlom Bøltje og Strugaron. Det syste steglet i Arne heldar utgaven kom ut med lege Air Dry. Etter lege snur seg om hvordan vi bredtjen vidt ære, og snilt ei være om vi tøtte nekrar norsleveleinger og pjåkon. Vi tar Marianne Winter, vi lærer noen Air Dry.

Okjenter heite av sjølvnemnde debututgavene vi føreska tonlaga kollektivene Okjenter. Talan om en ungan tonlaga bølg som fyrre første fyr verlig har gjort det vart visse og i tonlaga kappingsene sement og i fyrre året, ta bølgeren trittet seg plass og i finale om fernom. Og i tøyenda skriver ved at hei 11 løgene av utgavene Okjenter lyst som løter og bråd ur løyvenon tjaføringon og i alternon mellom 20 og 30 år. Tekstene jo atler av føreskon og snikva seg mest om kærlega, hjertasorg, ball, ballato og alt det som ligger her i midtelen. Teir som mannatånlega kollektiv i Okjenter jo Marius Dam Kristoffersen, Gunnar Svarsta, Jonas Langgård, Teitor Danielsson Tauser, Jone Nolse Fischer, Brandur Matras, Regen Tausen Poulsen, Justin James Villanova og Jakob Torger. Iverskipa talan om en føreska rapptånlaga utgave ved Leafökron Sankberon Nyrlövon

Ljómur hefur sunnje, hette jeg som sagt en sangur tja Hans Andreas Djurros, han hei Irstan, og han sjakko høykord hei Gjørst Leie. Hun stod her ved Rotsjen og Spann. Og klokkan 13 minutter i verholkon tjei, og nå færre vi til tjatt nukron hentingon, og i heva vid degen, og i det at tjera til å være 22. mai 1916, er fyrirbrand i amerikanske forsetten John F. Kennedy var fattur. Kennedy var forsetter fra 1921 og til 33 da han ble skåten i Dallas etter 22. november og i 33. Han gjør det 46 år gammel. Og hendte det i 1942 da ble Holmesens helst best kjente jævlasanker innspaldur og det var Tapping Crosby var i opptak av hølnen og tok White Christmas opp. White Christmas Holmesens mest selta singleplata. Møyren holdt trusk millioner, og en tøk og i middelen år, og det affæren om handelskivaner. Og i det og 73 år så igjen i Amanda-fotor, første førstøy av toppen av Holmesens haksta fjattle, Mount Everest. Etter ved å ta et li av fjattleklintraron, vi breska John Hunt og åtta megnaje brakte. Havast Hunt løyte klatrara liet, så var det New Zealandske Edmund Hillary og nepalesiske Tenzing Norgway, og i våre tar først opp av sjølven Tinten og TV-er fritja deg i 22. mai i 1933. Og 22. mai i 1945 hendte Sorgar Løyker av Hesley stadion i Brussel, bønt undan Europacup-fotballsfinalene i middelen Liverpool og Juventus. Og som ikke var at gjeringene i våre oppsetter av åskåret plassene for å skape et såkalt neutralt øke i middelen åskåret Chababon Leon. Ja, der var jo alt og vøyker. Der hilde vi ikke ta ennsk og askvarerne trusht og at her, og panikker og kaos kom ui i middelen italienerne. Og slik det var at alle savnet oss at vi øyne og tribunene som ikke tålte tingtene og torskjell rappet. Nå ikke tredje vår folk, låt og løv og omløy 475 fink og løster. Løy nok, så ble desteren, som jo ventet oss vann 8-0, Korsene Spaltor, høyest medmelder fra Nekvån, 8-0, Bavån, Venjernån. 17. blev 14. Liverpool Askovarer dømter oppe i 3 år av Fongsol Srepsing og Akkarder 4 og Atla Mandrap. 17. blev Heisel Stadio rive 9 år og oppadur bygd og fikk oss en nytt navn. Og så venter vi datter til Tauløgjen og være til en gammel velkjenter sanger som flere har vært sunnet inn i midtelen år og det. Og her er det Cæsar og Tobias Sten og vi vidt høyre.

Ja, det en sankur, etla en vysa, og hon atre fra 1990, hvem kan seila etla segla for utan vind opptøkken vid just herhort og hon fra I fjør, og vi norsko Cæsar og Tobias Sten. Og nu klokkan 11 minutter og I tjej, og I 2002 takk av Celine Dion kjenta studioalbumet ut A New Day Has Come. Og hese sankur, ja, han huskar til en nutjan morgon.

Her det var et sånt remix av Sanchinon som øyder A New Day Has Come, og det var Celine Dion og i sang. Og nå klokken 6:00 og i 6, og så gjerne fører vi til Øyna Hending. Hun fører frem for noen år, så gjerne, og dette om en fotballstest i Colombia, og i hver middelen Atletico Junior og Deportivo Pereira. Og under hesen dyste neilent i en okla brottlige, og i øynene av hotene noen av vøtlen noen, just her i spelet ta vær. Da dømeren stekket i dysten noen øyne løte, for øyne vergespilleren og utelig noen bøynekaus i bra foklen noen, og sparsket igjen flere meter ut av vøtlen noen. Vifferne visser at oklan, som mer en virtur med skotter til hjemmelig noen døye av vifferne. Gjøre lagtner, metto at Okland helst hei være strongt og ikke tolte kjeltjen og ekvislige vifferna. Sambart flere milen i Kolumbia hei vergespilleren ikke Deportivo Pereira finnje flere dessøttene, men var det så vi at atlanen ikke var at lamløste foklen. Øsne mamma sier å komme banan, hun sier at hun anka løte i vast ui at det ikke var atlanen ikke sånn i henne at gjøre foklen og neka ilt. Hentet ikke faktisk ikke bæs røye i fotballsøymenen, flere kjøreverndarfell og bo av og fra, at ikke var uhoksende at de får et møtmøle, og kolumbianske fotballsambandet sier seg fire røyke øyne høskende refsing av bergespilleren. Og enda refsing, hun kunne sagt hans verre at spilleren skulle arbeide øyne fer om vikene og i øyne kjøregjere for å lære å fære ordentlig vi kjøren. Og med det ble så, det sier søvann så ikke om. Og så klokken 5:00 i tjej, og let dere bare hitte et skrønne i øsne, og vi tar et djevast, og til skrøyen til av mitt dag. Vi tar så vant og gjender klokken tjej, og så gjerne leser Marie Løvmaklet, prester morgenlesteren, etter han kommer battene utvarspe, og klokken 7:30 har vi tatt en av togjende sending. Etter henne gav morgen følger av skrønne, og til Rune Jakobsson og Jakob. Og Jakob Dahl som verstur i morgon og tar senda til klokkan 9:00. Ta i bøndløs tøvnløkker at høyra ur studio 5. Klokkan 9:00 tidskriva og vid spela, og klokkan 11:00 ta senda vid attor kvötnena som fyrir vær at høyra ui jar. Og 20:00 halvgå nøyt, jeg ta heva vid attor tøyende. Og ja, så heva vid en sang etter som vid færa at spela. Og det en som av noen utgavene som Stanley Samuelsen har givet ut. Hun kom av hestet i fjør. Og vi tar altså at rundt av vi tog sangen som øyder kunne jeg skrive av himmelen.

0: tingfolk. Erhard Johansen, formaur i landstyrelsesmálanevndene, vil ikkje sia meira nu enn at nevnden hefur finnkje eitt mal. Íslenska flogfélagið Iceland Air fer að flúga til og úr ferjun allt árið. Það boðar félagið frá og í tíunda skrifa. Ta flogið verður mest á sumri, verður flogið 60 dagar um vikuna og í vetur verður talan um 30 dagar, mánadag, miðvikudag og fríðadag. Stjórin í Vóa flóhavn fegnast øktu flúgvingina millum ferjar og Ísland. Þetta ekvilega spennandi fyrir menningina af föruskari fyrir að vinna og möguleganum fyrir að spía fersluna til større part af árnum. Það neyvan yfir að þetta fyrir að hafa jælja áverskan af ferslutölunni tja Vóa Flóhavn og föruskari fyrir að vinna som held, sigur Regin í Jakobsen og í tóginda skrifa. Íslandir fóra sumri 2004 undir reglulega fyrir að faka flygving mellum Keflavík og Vóar. Og fyrstunni ber sommaren, men nu verður flogi allt árum, sýr fylgæg. Og í dag verður musikkskúlafestivalur í Havn. Musikkskúlanæmingar úr öll landnum koma til Havnar og færa saman við næmingunum úr höfustanum að fylla búin við góðum tónleikje. Dævren byrjar við skrúgongu úr græsagerri og mann í Tórskötu. Her landstyrismæðurinn í Mentamálun, Barur og Lægjene setir festivalen. Konsertina byrja klokkan 2 og halda fram til næg eftir klokkan 6 og i annan kvöld. Spalt verur i Finnsen, Havnarkirkjum, Rensaruinun, Perlunem, Perlutorgsnun og Utandora Padli i Torskötu. Tilsammans talan vel om man fyrir 30 konserter. Tiltaget allmänt og åkjöpes, og det lokal om musikskullaner som kipa fyre. Öll skrajen fyrir musikskullafestivalen av heimasugene torskötu.fo. Og vi vannar när låt til frukslåt av landsninja trutjar til 8 meter om sekunde, små etla holdskudja og regn etla elavevor og støvun mjørstje. Sætna parten lydde låt av imson 18, minni en 5 meter om sekunde, holdskudja og regn etla elavevor og støvun mjørstje. Og i kvöld og i natt skudja og ivrhøver torst. Fyrra parten og i morgen, lydde låt sunnan og av usninja, minni en 5 meter om sekunde, skudja og akkurst el, hiten 8-13 sti.
1: Vi sender morgenlesteren. Marion Lomaklett, prester, skriver og leser morgenlesteren. Fyre lester ved Sundje Solmor, nummer 524. Nå vakner jeg til ursvøvende glede. Og etter lester, Solmor nummer 503, nå renner solen fri. Det var Solmor nummer 524 og 503.

Nåje herrans ikke oppe. Miskun hans ikke enda. Hon nutj av kvølge måtene. Mikil trofeste hans. Amen. Kvön morgon ran luttle Karl iver til køksvindeja. Aren han at morgon med. Luttle Karl elskade at njota utsynne, tog fyrir han sa heimren ørve sig ut kvön der. Onkon tog var nekvar mjørstje, ui la lengt åman. Erar togir skoin gyltur liter av fjallasugine, ta sølen røys, og atter er av modnar rekna i ta. Og et kvöldu stå ytla til tja luttla Karla. Han var komin og drutt tjekk vi syste suna. Tei var ikkje voren samt, så trubeløyganir veru au loster aren songartui, her luttli Karl var færen misnøgtur og heldur ytla hurtur at letja seg. Morgunen etter leie Karl, ikkje ui a hitje ut. Han tog av just egen rullegardiner holdt nyer, men ta sa han samståndes at heimeren så å si av skøyen utenfyrre. Alt fyrir åt rulleg han gardinen opp og sa at regne var slitt i ui. Nå skøyen først ble utenfyrre, nøy vaska av regnen hun, og alt bløktreie av sola ljøsen hun. Ta vær som folden hei finnje fyrirgjeving om nattena. Omman sæt vi stokkum og i håndunum og bant, og hun smultist. Hetta er te som god gjer fyri okkom, Karl. Hver dæver som eit nutt vindeja. Mistøkjene og feilene og gjørte vore utgjør, vera skåla gir bursdur, om vi bia han om fyri tjeving, her vi sleppa at byrja av nutjum. Karl hugsa i omheita, men han fyrir a løyta etter syste søyne. Karl visste ikkje om det fyrir å være solskjens dæver, eller om det fyrir å være iverskutja, men ått visste han at hetta var nødgjur dæver ved nødgjare byrjan og møveløygon. Flestu av okkon komast vi kjenslana, her vi halda at vi åttu at gjørst okkur anna og møyra. I åttu at gjørst større mun, Edla, i åtte at råkje ut til enn fløyre menneske, og så framveges. Men det ikkje atla tøyina at vi øya at avrika og fremja okkur størst. Vi kvørst øya vid at lade okkur fua andalige avfylle av åre guds, og lade sølena skuina av okkur vira gled og nøgt fyrir dagen. Andali avfylla og styrstje eru tutningar mykjil til a fóa orsko til þess at kunna vera omsorganarfull og hjálpsom. Ons og søvan lustu, så ger morgun ljósa at heimurinn ser fruskur og røynir ut. Herguds miskun veitir okkur nutja byrjan hvann dag, utan mun til hvað hendi utjóar, så kunnu vit velja fyrirgeving, vøvn og nutja byrjan vi nutja denon og idea. Færget endar i øren ørende og i solme 500 rusk i sommerbøtjene som vi nu færre at sinja, øvtølt som sandkotten små, og hømsens sage som havsens dype blå herrans nøye. Vi henne kvann det sal han iver hedler, kvann morgon mer ui skal, og nøye utan mal, rukt oman vedler. Amen. Herren signe dagen fyri okkun. Læt om okkun öll bia, fægir var saman. Fægir var, tu som ersta himnum, høylagt veri navn tutt, komur ikkje tutt. Veri vilje tuin, som i himne, så a gjør. Gjev okkun ut det, okkara dagliga brei, og fyri gjev okkun synder okkara, så som vit øysene fyri gjeva taimun og i møte okkun synda. Og løy okkun ikkje ui frastingar, men frelsa okkun fra tu ytla, tu jo tutt ruikje, valde og høyren om allar efer. Amen.
Herren velsigne te og varvøyde te. Herren lette anlyset lysa iver te og vere ter nøyjor. Herren lette opp asjan suina iver te og djeve ter fri.

Vi sender nå fjorda part av bøkene Páll Fenge. Oddfur Johansen skriver jeg, og Páll Danielsen leser. Finnur Hansen gjør jomentene.

0: Så er han kommet iver om Larvisfjør og drevet båten opp av neste flott. Nå er han atter av tryggere grund hjemme i Kalsøgne. Kalter, båter og utlikvar. Han benkar spekliga og på. Det er vera kløkk.
1: Kan ikke være nækkar ørendaleiser som benkar du på midt om nottena?
0: Helte bønden i mistående fyr. Han gløyer et potle.
1: Kose, oi, oi, oi, her er du kommet her av mykkar i nott?
0: Spyr han.
1: Ja, rå.
0: Potl lena seg mot stølpa. Og i Susanna kjenner Mali og noen atter, er hun sjåter kajtje sangen jo ut av gulvet. Alt i ene stender hun i søgne suje og udlent og undertrøtje frem av fire potle.
1: Potl?
0: Han stia seg mot veggen hun, men beinene smokka undan hun. Bønden fær akkurat loft hun ut og i hans smittle nier. Så misser han vite.

0: Nothing on sunshine. Nothing on sunshine. Jeg vet ikke hvordan lønnen skal vente.
1: Jo, jo, men hatt pura rett. Ja. Hatt pura rett. Det var lykke okkurs knekk i samband noen tjokken, men det var ikke unnskyld. Men la deg lykke høyre om hatt ikke vært nok så rett av der.

0: Nej. Det er alt, der gør ved.
1: Okay. Du har ikke kanskje klart å fyrste linje her.
0: Ja, kanskje.
1: Kanskje, men så, ja, jeg sitter sammen. Men Torat,
2: ja,
1: jeg letter til, Rune.
2: Jeg kommer tve sti og kom til natt. Her kan være at her er nok.
1: Det kan godt være at her er nok, Torat. Men nå får du så kjøpt.
0: Ja,
1: det
0: var også det.
2: Ja.
1: Ja. Men takk for at du har vært ved, Akon, og sett i holdet etter, og godt vikskift her.
0: Ja,
1: takk for meg. Ja, takk. Ja, Torat klarer jeg altså tvartar fyrst og her, akkurat som Antje.
2: Så var det lykkes denne her Mongo Jerry som spilte spil i Lutusinter, men som sagt, det kan godt være at tve sti være nok til at struka stav i siksen, og nå får det suttje om ære lustere atle at bjøve av.
1: Ja, det akkurat det. Bøyt nå hva skal man si, tøkt av ødlån linjen her.
2: Det skjønner du to er sagt telefonnummer?
1: Nei, det kan godt enda teka til 1-3-2-13 fors, 1-3-2-13 fors, og til tart og æstene. Hva er det for en sanker?
2: Det er jo den første som kommer fire nå.
1: Ja.
2: Så er det noen som helder seg da av Handa Sanje, som vi tar da et brått ur Janne, så er endelig at ligger frem i. Og vi skulle ha haft en lyst til å gjøre noe etter gammelgån.
3: Ja, gammelgån.
2: Hvor er vi gjøre noe?
3: Det er Andreas, again.
2: Andreas, velkommen.
1: Again.
3: Ja, takk for det.
2: Ja, og du kjenner oppgavene. Altså, her er det Taura fikk tve sti, og ja... Du skal til Ødlandføren og pumpe her, om du atler der etter gavekostet fra Atlantslå.
3: Ja, vi kommer prøve.
2: Vi takker første Sanje bare beina ved om du er klar.
3: Ja.
2: Hanje mer.
3: In the summertime, when the weather is hot, you can face my neck and da-da-da. Jeg var ikke akkurat å gjøre teksten, men det er alle der.
2: Jeg halte at det var rettelig godt, eller hva er det opp?
1: Har du noe her? Jo, altså, som vi satt og vi tør og Johanne, altså, man får ta til en ekv, ta det ljøa så vel som det gjør, øsne tja Andreas. Og Andreas, du sier Andreas igjen, altså, har du vært gjort noe til noe tøylykt før?
3: Ja, jeg vil ha en harsk og tvist for deg, det er en vannet på en av veien, og så kiksa jeg tver neste ferien her, så...
1: Ok.
3: Nøyne nødtja, så...
2: Nøyne nødtja, ja.
1: Nøyne nødtja, ender røsjenen, hun ligger for fremman her.
2: Og sanker nummer 2 i røyene, han kommer her.

0: Hei, ja. Det mangler bare lykke at finne en John Travolta her oppe. Sånn, han sikkert på en der.
1: Han oppe kandidater, va?
0: Han på en der. Ja, ja, ja, ja, men dette kører øsene som etter skinnere ikke hadde gått noe tid til. Han var langt å finne tve sti. Og det var altså Frank og Janne som klarer det, tror jeg, så nå er det spennende. Denne sangeren han kommer her.
2: En tosse lille remse jeg har hittet på.
3: Nej.
0: Ha? Bist du kjær? Jeg husker jeg hadde vært akkurat lagret på henne.
1: Hadde vært djuve?
0: Ja.
3: Veldig.
0: Ok, ja, ja, men hadde vært et fralukt og utskøyde fra tikkene her oppe. Takk for at du var vi.
3: Takk
1: for det.
0: Ok.
1: Ja, jeg vant det, jeg synes, Jakob, at hessen kom...
0: At jeg vant det, han ble ordentlig runke i her, men ok.
1: Skal vi ta høre, Luka, at det er ikke sørst i røyene?
0: Det er det faktisk.
1: Jo, ja.
0: Det er det.
1: Ja.
0: Det er det.
2: En tosse lille remse jeg har hittet på, som handler om det beste jeg vil.
0: Og så Rune, så kan du ta den.
1: Jeg halte vi sier at vi spiller Norskland og Fyrtøy.
0: Sommersol.
1: Sommersol, en velkjent sommersankereisende av Gjørst. Men det er mest om vi tenker sammen om, Jakob, er at Tora fikk tve sti, Andreas fikk ett, Johan fikk ett, Bittla og Manning, eller Kaur, fikk tve sti.
0: Ja.
1: Men vi tar en vinnare.
0: Ja.
1: Han heter Frank.
0: Frank.
1: Han fikk tre sti.
0: Ja, men han var øsne ekvelige raskor, og jeg husker at øsne tar han klar, jeg tror ikke at vi har kanskje ringt at teka, og nå tar hette jo hvert han. Senaste sangren vi sammen hos Ols, så er det ikke nødt at teka for å gjøre noen
1: til. Nei, til det,
0: ta er Frank vinneren vi trimmer, ja, men fra lykt at det var stått litt, og nek var gode sangere i I morgen vil du si,
1: ja. Ja, vel opplagt folk som... Og jeg må alltid huske at jeg rosa Taimund som tør å holde seg frem med at jeg ikke bare at skulle synge så leis, og særlig ikke at du ikke vet hvor sjankeren som stender fire er.
0: Det er akkurat, ja. Det er akkurat, ja. Men vinneren gjørst altså Frank, og vi finner omkring at Frank kan sette seg, og i samband med åkken så han færre den vinningen.
1: Som en flott vinninger, gav kors fra Atlantic Airways.
0: Ja, han finner seg kost sydpå. Sydpå.
1: Ja, då vi det börjar er vi tala som det här så tycker jag.
0: Ja, vi tackar. Vi nu har kanske två chanser och är en bit runt det här morgon.

eller av Skalafyrre og en vær om kvelder mellom hov og tørrere. Politiet vet ikke mer at si om kvelden vi sårøtene, men når han fyrer helt sysselig med øvren at nå var noe mye, så færre var ikke etter teimen kvelden. Vevervannet, låt til frukslåt av landsninje, trutjer til 8 meter om sekundet, små etter holdskudje og regn etter elavevor og støvån mjørstje. Sætna parten løyde låt av Imson 18, minni enn 5 meter om sekundet, holdskudje og regn etter elavevor og støvån mjørstje. Og i kvöld og i natt skudja og iverhøver torst, fyrra parten i morgen løyde låt sunnan og av usninje, minni enn 5 meter om sekundet, skudja og akkurst elle, hiten 8-13 sti.

0: Reasons for Hardcore Vibes, Joe and the Shit Boys. Tusen takk fyrir at ditt spalte beinleis ur Studio 5 i dag.
1: Ja, men takk fyrir hava okkur.
0: Og at hei som vilja høyra meir kunne se mitt landa og skrønne tjua sommartonen her eit nu ein konsert og i Golesmi i Saltangar og 12. juni. Og heit av er annars den senaste sendingen beinleis ur Studio 5 og i hessen omfære. Stora takk tid 35 bottkar og einstekningar.
1: Hei, var vi i finalen?
0: I vår finalen?
1: Stage.
0: Vi atla var denda vi er noe brett jo, det gjør det vi deisne så. Men vi halda fram Atlanti öllu förrun næste sommarskroa, så du som lustar om du har hva kom inn og spela live, så vi bara senda en båt til st5kvf.fo. Takk fyrir hesa fyrir.

Vi sender morgenlesteren. Marion Lomaklet, prester, skriver og leser morgenlesteren. Fyre lester ved Sjøndje Salmor, nummer 524. Nå vakner jeg til ursvøvende glede. Og etter lester, Salmor nummer 530. Nå renner solen fri. Til Salmor nummer 524 og 530.

Lætum okkur öll bíja. Gjói gút, við taka þær fyrir náægi og miskun tóina æsini henda morgun. Við taka þær fyrir hælagi orðu til okkara, læta lúsa og vísa lögina heim til tóin. Og Jésúsar náni. Amen. Og í Harmljóunum kapitel 3, versinu 22-23 lesa við Náægi Herrans ikkje uppe. Miskun hans ikkje a enda. Hon nutj a kvörljum motne. Mikil trúfesti hans. Amen. Kvön morgun rann luttle Karl iver til köksvindeja. Aren han at morgun med. Luttle Karl elskaje at njóta utsynu tui fyrir han sa heimren örvusi ut kvön dea. Onkun tui var nekvar mjörstju ui la lengt oman. Erar tuir skoin gyltur lítur af fjallasuginu ta sólin røys og atter er av modnar regna i ta. Eitt kvöldu stó illa til tja luttla Karla. Han var komin og drutt tjekk við systu suina. Tei voru ikkje vorin samt, so trúbuleikanir veru eulostir arin songartui, her luttli Karl var færin misnøgtur og heldur illa hurtur at leggja seg. Morgunen etter leie Karl, ikkje ui a hitje ut. Han toa just egin rullegardinar holdt nýjur. Men ta sa han samstundis at heimurinn så a si a skoin utanfyrre. Alt fyrir ótt rullegi han gardinar upp og sa at regna var sliti ui. Nú skoin hvert blea utanfyrre, nui vaska av regnanun og alt blöktræi av sólarljósunun. Ta vær som fólden hei finnju fyrirgeving om nóttina. Omman sæt vi stokkum og i hondunum og bant og hon smultist. Hetta er te som gud ger fyrir okkom Karl. Hver dæver som eit nutt vindeja. Mistøkjene og fælene og gjørte vore utgjør vera skåla gir bursdur om vi bia han om fyrirgeving her vi sleppa at byrja av nutjum. Karl hugsa i umheita, meðan han fór að leita eftir systur sinni. Karl vissi ikki um ta fór að vera sólskins dagur, ella um ta fór að vera yfirskuggja, men oft vissi hann at hetta var nýggjur dagur við nýggjari byrjan og möguleikum. Flestu av okkum komast við kjensluna, her við halda at við óttu at gjørst okkur anna og meira. I åtte er gjørt større mån, eller i åtte er drøtje ut til enn fløyre menneske, og så framveges. Men det er ikke alle tøyene at vi øye at avrika og fremja okkur størst. Vi kvørst øye vid at lade okkur få andalige avfylle av året gods, og lade sølene skuina av okkur vira gled og nøgt fyrir dagen. Andali afylla og styrstje eru tutningar mykjil til að fóa orsku til þess að kunna vera umsorganarfull og hjálpsom. Öns og sövan lustu, så ger morgun ljósa að heimurinn ser fruskur og raunir út. Herguds miskun veitir okkur nutja byrjan hvann dag, utan mun til hvað hendi útjóar, så kunnu við velja fyrirgeving, vøn og nutja byrjan vi nutja denon og idea. Færget enda vi øren ørende og i solme 512 i sommerbøtjene som vi nu færget sinja, øvtølt som sandkotten små, og hømsens sage som havsens dype blå Herrans nøye. Vi henne kvann der sal han iver hettler, kvön morgun mer ui skal, oi nøye utan mal, rukt oman vedler. Amen. Herren signe dagen fyri okkun. Lætum okkun öll bia, fægir var saman. Fægir var, tu som ersta himnum, heilagt veri navn tutt, komur ikkje tutt. Vere vilje tuin, som i himne, så a gjør.
gjev okkun í dag okkara dagliga brei og fyrir gjev okkun syndir okkara, så som vit øysinu fyrir gjeva tøymun og imóti okkun synda. Og løy okkun ikkje ui frastingar, men frelsa okkun fra tu ytla, tu jo tutt rujtje, valde og høyrin om allar efer. Amen. Herren var signe te og varvøyde te. Herren lette anlyset lysa iver te og vere ter nøyjur. Herren lette opp asjan suina iver te og djeve ter fri.

Du sender ikke en tidskriva, og vi spiller. Og i det øynholder tøyme vi lortere innskjønn, så har vi det to at høyre og en sang. Ja, men skriver så endelig til dere. Nummer er som alltid 22400. 22400. Og ingeniør er ikke så mange enn, men akkurat kommet, og i tog første vi tror var i hese førstendor, så la jeg seg også når Norge stevna er om vikerskiftet, kan du så spela sannsyn om Norge stevna. Jeg minnes ikke om det Jens Axel eller Jakob Marner som synker. Du finner han nok, takk for det. Ja, det en velkjentor Norge stevna sannsyn, så Jens Axel Heldarskjær, og han omfører vi til at bryr vi hese førstendor.

Etter hver Norge stevne sangren, vi tar til Jens Heltar Skær Sintjan. Kunne vi høre nå skoene Sølen Bjørsta ved Eion Jakobsen og Øron, selv om Sølen ikke skoene. Og så ikke vi kommer til Øtlund og en gavann

Jakobsen, sammen med Janus Jakobsen og Henny Geraloy, og verktøysalmeren nå skynner Sølen Bjørstad. God morgon, jeg minnes datter av gamle deier, ta av fotoroi og dansegulven hun, og godt deier, tyverre jeg torste shorts, og det skal være vilene, så må jeg tror, come on, sava.

Ja, Drangja Balker in the Shorts og et størst hit kja Tøymon og I fyrirvelt av forsonon sangren Come On Sava. Ja, så skriver det neste så løys til okkon heia, sir. Nu vet jeg hva haft Eurovision kunde I hoksa mer at horst vekra vinnare leie All Kinds of Everything fra 1904 som Dana sang. Og ja, heisen, sangren vann som du også skriver og hetta vær Urska vinnare leie.

Hon heter Dana som hever Sundtje og heter Vær, altså vinneren i 1904, sjangren og heter All Kinds of Everything, og til Vær, altså Orland hun omboet. Og da neste lorslæren spør vi ikke kunne spille en sommersjang som her er nå, så hever Gjørst som heter Sommardæver, han er så vekkur. Og jo, det Karl Marsten og Margrethe som synes jeg.

Jeg kan mærke hver han som sang sommer, det var Øyder Hæsen sangeren, og det var han som helte at dette var en flottor og sommerslige sanger som husker seg vel til ute. Ja, så det han som sier så løyes i innskjett høyre, Nutja og fra Luika Sanchencha Krist Lisberg som Øyder Margarita Girl, og han har vi til funnet der.

country rocker vi Crystal Lisberg. Det er leie kjønne som øyder Margarita Girl. Nu damen kjøtt kjemmer heim atter ur Danmark, kunden som ikke spalt sannsjen som øyder nær kjemmer til heim, og han vi Paul Finner Paul. Og det er ferdig vi til kjøren.

Det var Polanka som sang et godt gammelt og velkjent sangren etter Lonely Boy. God morgen, jeg kunne også med at Horst Atlan veien han med løyer, så det var en rett av stentor, og så takker vi kommande fire. Dan sangren færer vi til høyre, og til Peter Hans Hansen, og synger.

Ja, da spalte vi fyrir en høst for kjentje som damer så vel hentan sangen, og jeg altså kattla Sidros til å være god i hans støtter og i sang, og altså en sangur av Nuccio Ugav og hennara. Og det neste høyt stått, hei kan du spela sangen Kvinne min vi Kim Larsen.

Det er vel Kim Larsen og Gasoline og sangeren som øyter kvinne min. Med min og jeg har vært brittløpsted og i det, han showmauer og ombord. Kjevann til at høyre sangen til Jens Marna, lukkan og i Gotland. Hjemme til lukker vi tog og vidt færre at høyre Jens Marna.

Nei, det var Jens Marni Hansen, og sangklokkan oi gudle. Jeg var fri i dag, og ikke jeg sendte min og dalje størrfølgen en og halsen vidt færre ut at etta, og i kveld og jeg gleder meg. Kan så ikke spille, hva skal vi sove i nett, spyr hesen lorsdaren, om og ikke røysene godt vikerskifte. Og det kunne vi, og ja, det har vært et velkjent le fra, og i førvelda hos noen, nå skal vi finne det her hvert dem, og til ikke vant vi labene.

Yeah, Patsy Cline og sangeren som kallas Fire Crazy, og han vet han nas sørste tjå okkon hesa fyr ut I aller sørste stentor gåa morgon. Kan så spela All Right fyr okkon arbeidsplossen noen, ettersom hesen dæveren All Right. Det vi da gjerra, og det vi ved Danny and the Widows. Vi takkar òsne tikkun ni hava skriva til okkon I morgon, og ja, tikkun som hava lorsta, og vi vil atter vi hesa sentingsene, det vi rur manna morgonen. All right.

Kjenter er heite av sjølvnemnde debututgavene vi føreska tonlaga kollektivet noen Kjenter. Talan om en ungan tonlaga bølg som fyrre første fyr verlig har gjort det vart visse og i tonlaga kappingsene sement og i fyrre året, ta bølgren trittet seg plass og i finale om fernom. Og i tøyenda skrivet ved at hei 11 løgene av utgavene Kjenter lyst som løter og bråd ur løyvenon kjøføringon og i alternon mellom 20 og 30 år. Tekstene jo atler av føreskon og snikva seg mest om kærleggam, hjertasorg, ball, ballato og alt det som ligger her i midtelen. Tær som mannatånlige kollektiv i Kjenter jo Marius Dam Kristoffersen, Gunnar Svarsta, Jonas Langgård, Teitor Danielsson Tauser, Jonen Nolse Fischer, Brandur Matras, Regen Tausen Poulsen, Justin James Villanova og Jakob Torker. Iverskipa talan om en føreska rapptånlaga utgave ved Leafökrum Sankbærum Nyrlövun, her tånlaga støyleren færast voja, lyga fra Skrappum Storstads trappe til Kalypso-stev.

0: Hej, jeg hedder John Daniel, sølvmager fra Bedrøheim. Vores du er, at vi har en hel liste af fællesskab, som er klar at købe. Ring 44-04-08, så vi ved, om vi finder et match. 44-04-08. Velkommen til Bedrøheim.
1: Vi er bedre samtidig. Bedre, trygging, pension og heim. Bedre. Og et fælle ved øje og fælle.
2: Og nu er klokken 20 minutter og i halv god natt.
3: Verskfattelig som har rakt og lagt trusjib til aimskipet eller færreskip er sett i versk for at forafyrre at utlenske sjåmenn vil oppsakter og bøylig utlensk arbeidsmøy sett i stegen. Formøren og føreska fiskemannafellene helter at det er fastskipene som det gjelder vi.
4: Fastskipene er en skipene her til å betyde å gjøre alt mulig som ikke tåler dagsens sjøs.
3: Tre folk er handtagen for å smugle og flytte 5 kilo av kokain. Flere kilo av kokain er selt i førjen, de våre grunnlover avhøring fyrre parsten. Og NATO er tilreier at verja hver en eneste centimeter av sin landøke, det sier Mark Rutte, NATO-IL-skrivere, etter at en russisk drone i natt rakte en uiboer bygning i rumenska størboen Galati under en avlopp av Ukraina. Fasskipanen etter til at førerskjer eller utlensker sjåmenn vil ha skiftet ut ved bøylige utlenske arbeidsmøye. Til heldig Jan Høygaard formøver i fiskemannafellene, når utlenske sjåmannafellene i verskvadlen for at fører fire, at bøylige utlenske arbeidsmøye vil ha sett av Taimundskipene.
5: Utlenske sjåmannafellene i verskvadlen som legger truskip til eimskipet eller færreskip. Det fyrir at forafyrir at aimskip uppsýr utlenska sjómenn og setir bøylige utlenska arbeidsmegi í stegin. Jan Høygaard, formæver í føreska fiskemannafellanum, hefur eitt bó uppá hvert det som grunnleggjandi trúpleggjinn í málunum.
4: Det tog at det lett sig gera under fastskipane at hava bøylige arbeidskraft at utnytta folk.
5: De tre skipene som rakt og løgt av verkfattelene Broarfoss, Dettefoss og Selfoss. Og de i ødelskraset i føreske alt kjava skipaskronene, etla FASS.
4: Fiskmannafellet har funnet seg etter skipene siden hun kom. FASS-skipen en skipen her til å betyde å gjøre alt mulig som ikke tåler dagsens sjøs.
5: Lauen om FASS fra 1992. Og i upprunalige launene var det føresk fagfelle beinleis utelåka fra at gjøre lønarsottmala fire sjåmenn som ikke byggva i fyrjun. Og selv om launen brøtt sætene, så løyver hun framveges at utlensker sottmalar vera brukter.
4: Vi vet at slags hva gong fire sjer, nekva sen. Og hatt her som tog nevner bøylig arbeidskraft, at byrja vi ta i launen ble brøtt i 2008, ta hver. Ta vær, hadde vi ikke samregning av retten, altså vi slå på snakk sagt ikke at samrådes sambart lov. Og så ble det brøtt i 2011 at han alltid var trøst, at man brøtt at vi øsne her var.
5: Jan Høygaard helder at loven beinleis legger opp til at bruke utlenske sjåttmaler som bøyligere enn til dømes føresker eller utlenske sjåttmaler.
4: Det synes ikke alltid at man kan få bøylig arbeidskraft, så løskar man føringarna ut så løs hennes veien.
5: Han nevner ikke utøtelig døme, men Jan Høygaard sier at det kommet fire at føreske sjåmenn skifter ut vi bøylige utlenske arbeidsmeier.
4: Vi tar dømer om at føringarna færre i land, og tar mål og mindre truster i land samtidig med sjålvån.
5: Hinvegen i eisende døme om at man ønsker at hava sjåmenn som lønter etter føreskån sottmalen.
4: Og så har vi dømer om at anker røyer vil hava føringar en bor, tror jeg at de som kjærester kjipene vil sette en av sin standard til etikk og annet. Så langt som de som kjøper vørene røyelige, så ser det ut til at man hever kjipene mannene vi langt om folk som sambart føreskonsoppmålen.
5: Formæveren i fiskemannafellanum heldur at skipanen skýr alt sjá umdømmu tjá føringum.
4: Ta eg sitja fundum umdømmu so angstanir og í alt sjá høp. So blivi prika vís nei at tit hava ikki vís skiftni í Jordan tit tøtt land är det snacka gott fyrdöme och här gång forskjell fyrse som vi inte är så fein om och så framvis. Så det är öjligt tjejligt. Så att det kunde vi göra så inte bättre.
3: Vi har då Jan Høygaard, formann i Fiskemannafellan om. Jekvan Jakobsson gör det inslaget. Rondbjørn Vang, Guri Poulsen og Gudmundur Helmsdal få listafalka lønn og i 3 år. De hefur nevndin og mentana grunni landsins gjørst av. De 3 få listafalka lønn at arbeida bostur av vi avvikavist bókmentun, myndlist og filme. Bókmentalega fagnevndin sigir mittl anna Rondbjørn Vang at hon hefur pregva seg som ein av okkara bestu rithöfundun og hefur finnst viðurkenning her heima og utanlands. Og i verk Atlanar Lysingene, som nyskapande, gonger hon nutjar listalega leier og vísir eina greia og realistiska Atlan. Og i nevndinni sóttu Paula Gort og Sanna Klein. Guri Poulsen sigur listalega fagnevndin at Guri Poulsen hefur sænastu 40 árene veri undangongu folk innan fyrir rumlíu listina í fyrjun, her hon stövot hefur flott mörsk. Sagt verur at Guri Poulsen vil at list hennara attur skal manifestera seg á ein nudjan hot i rumunon, her áskvaren føler listina við sunnum kroppe eins og sunnum vite. Og i myndlistalegu fagnevndina sótu Inger Smerup Sørensen og Johannes Gord. Gudmund Helmsdal sigur filmsfagnevndin at Gudmund Helmsdal hefur áhaldandi ment forvitnisli filmshúsgott. Arbeidsatlanen fyrir starfstuna er grei og fevnir filmsverkatlanir som hefa verið í menning og í fleiri ár. Innskje er að brúka listafalka lönna til að húsana sig stjóra leiklóten svo filmanir rökka á mál og í nefndinu sáttu Segari Stóra og Marianna Mörskure. Endamáli við listafalka lönnum að böta kórunu til einstaka yrkis listafalkinum. Listafalki arbeidir þeir 3 árene bústur af við list. Listafalka lönnum sverrar í upphatt til lærara lönn og 15% í etterlönn. 22 folk søktu listafalka lönn og þeir hefnum voru altså Vonbjörn Vang, Guri Poulsen og Gudmundur Helmsdal. Nuttjör vinnupolitikkur verir ikkje orðavur í næstum. Heldur verir dentur lagdur á að fremja í tøtjulig átök á vinnu ögjunum som samgangan hefur sett sér fyrir. Þegar sigur Jakob Vestergaard, landstörismjöfur og sverið til Fuyu Selmo Nilsen, lögtingskvinnu. Hon hegi skriflegan fyrirspurning dagførdan vinnupolitikk. Jakob Vestergaard sigur at støyi undir føruska vinnupolitikkinum var lagt í 1995. Og i 2005 var politikeren leavur til avbjongar og møvelagar i Alheimsgjerne. Vinnupolitikeren fra 2005 enn som overaktueller, sier Jakob Vestergaard. Politikker og lovgava senast 20 årene vise eisne, at vi har fyllt og fyllt av vi skiftande omstøvun og brøyta til som skal brøytast, sverrar landstyrismævren. 3 ung folk sida i løtni og i grunnlovar avhøring skuldsett i størsta kokainmalnun nekrantui i fyrjun.
6: Løkreglan handtøk i Gjørskvalde 2 ungar menn, 22 og 23 ára gamler, og eina 19 ára gamla kvinna i havn, og skuldsett til fyrir at hefa smukla og i minsta leie 5 kilo av kokainet til fyrja, og fyrir sujan at hefa selt med i parsten av rusevnenun her. Talan de største løgtene av kokainet nekrantui i en øynstøkken løkreglanmali i fyrjun. De 3 sider i løtene til grunnlegar avhøyring i førre rette, her Katrin Torsvik Hansen, Høvås og Akære, hever bygge om at de 3 vil ha værhalsfångsla, medan løkreglene gjør flere kanninger. Grunnlegar avhøyringen blir det i klokken 20. Sambar skuldsettingen som Akæren les opp, skulle de 3 i tøyerskøyene om september i fjør til 16. april i år, heva steg i fyrre smukla og i minste leie 5 kilo av kokain til førre. Hetta hefa tei sambar skuldsetning nun gjørs saman etla vi felas forståelse og saman vi ørrum personen i Danmark og mögulig øysni i fyrjun. Sujan hefa tei selt 4420 gram av kokainun i fyrjun og løkreglan hefur lagt hald av 636 gram. Hvordan landi høves akkaren vil hefa tei skuldsetning a sida i verhalde kom ikkje fram Arjen Hatta Djurhus stømare etterlyga i innskyldun tja akkaren om at grunnlegar avhøringen skulle vera fyrir 18 horon. Dómarin etterlyga i Østni ombønne til Tom Simon Vergenen om å sette forpå i møte at nevna nøvnene av dem skuldsetto. Verger er jo advokatene Ola Jakob Kristoffersen, Jens Andreas Winter og Jekvan Elias Winter Poulsen.
3: Ingolf S. Olsen var i førjerette fyrre parsten. T. Det ikke avhugsande at tre nordatlantisk ombo kunne komme og gjerne likla støv og i røndene av kjipa stjøtten i Danmark. Stjøttene av samrengene er halda fram, og i jar var det nordatlantiske omboene til fundar til Mette Fredriksen, som røyner få samgång i Læm og Mina og til Vinstrøm. Sambar Sjure Skåle, folkattingsmannen for Janarflotjen, en teoretisk mulighet for at han attergjørst avgjørende for at en stjøtten kan kjipast ved Mette Fredriksen som statsminister.
7: Senast blev det ju helt avgörande, det blev nummer 5 och nu är det, nu rörande jag kivar en stjöte från Flöschen som Lars-Lak Rasmussen som är det moderata och helt utav vinstra vangen. Men så att samställning av den ista vinstra vangen är trobel för näckfask och inte minst för Lars-Lak Rasmussen, det kommer till ekonomiska politik som vi är. Och det är inte på tal att en enda resten till ska vara inne i stjöten, man ska vara utanför som har storhetsflockor, men han kräver att lägga godkänna till det som vi har gjort. Man ska kunna känna sig att det är på en kramad. Och visst det är inte lyckas. Visst det enda lyssnar till att nu är det för stora skattelattar eller nu är det för länge för åkare i princip. Så blir det till matematiskt att Mette Fredriksen säger okej, i kibjärna stöd det blir åtta enda lyssnar men så ger jag avtalet vi kör norratlantiska mandater. Akkurat lyckas som senast. Och så kommer hon upp på 5. Så jag vill säga enda lyssnar ute och tror inte norratlantiska mandater är inne. Så kommer man upp på 5 och så kan man styra. Så det kan hända hvis man inte får en sämre Rasmussen. Problemet vi bara har med att det har sett något så kraftigt kröv. Och Lars-Lak Rasmussen har rätt sagt att han kan inte vara i en stöden här som enda listan ska gå och känna till som vi har gjort. Kanske man inte är i stöden. Så det är den teoretiska möjligheten för att jag vill ta här inte vilja backa. Så är den teoretiska möjligheten för att det är några platser som dödar en enda fjärd när vi vill ta från lite meter fred upp på 5. Det är det som jag har sagt väldigt ofta när vi har snackat av detta. Jag vet inte vilka bestämda kurskar, alltså GDL kurskar, kurskar till makten. Det var som en sådär är systemet.
3: Mette Fredriksen röjner att få en samgång med den januarflotchen SF, Moderaterna och Radikalo. Det är över 2 tingfolk och tog vill hon ha stål från ändalistan vid 11 och alternativa vid 5 ombogen. Løyper enda listen fram, kunne teipa i grønlensko ombøyene og kjure skåle, trytja Mette Fredriksen, stjøtna grunda lam, vi teimon avgjørende holdfems ombøyene at han fyrer seg. Kjure skåle hei trøy ikke vi ser til funden vi Mette Fredriksen i Jarm, danska stjøtten skal stola for å sko røyndunnen av få bedre adgang til ES-markna inn, tinka skal om statsland til en møvlig en Soriartunnel, etla at danske staderen onkursvekna er vidtil at trytja at føringar slipper boligere, og tenka skal om samstarv om en nødjan samskifteskial til førja. Hinvegen nevnte kjureskåle ikke om til tjåarsemina, som 5 av 6 flokken i løktingsnån søtte seg teka under vi.
7: Hvis jeg tar bare ikke fra landstøren, så er det ikke fylkjelig være et mål, men jeg kan ikke snakke ting som blir mer sier at vi ikke nægge som landstøren ikke ikke. Det må være sånn at kommandolinjen må være sånn at det gonger fra førstjen i førjen til løktingsnån til landstøren, og så er det en for langt armer til taimån. Og til egen så er det sambandslokken, det går ikke ondt vi tog i semmene, etter vi tog i termen prinsippene som ligger vi tog i, og tog jeg ikke sett her frem som krav. Det er at jeg vil løye, vi er ikke kraftnægget for støttene som landstyr, ikke det går ondt vi. Så det har vi ikke haft av vår.
3: Sier Kjore Skåle, Folketingsmauer, for januarflotjen av Folketing. NATO är till rejer att välja kvann enaste centimeter av sinom land och öde. Det säger Mark Rutte, NATO-elskrivare, efter att en russisk drona i natt rakt i en uppbyggning i rumänska störbojnen Galati under en allop i Ukraina. Fyrirlita leysa framfyrin til Russlandi en vandi fyrir okkun öll. Tær halda áfram at reka sivilfolk og sivila understöðu kjærvi i öllun Ukraina. Og nåttun og jar vusti enn affær at avlæðingarnar av tarra og lovliga alupskrutje ikkje stegga vi marsje, sigur Mark Rutte. Ta vær om 1 og i natt at en drone av slænum Geran rakti ein uiburbygning i havnarbøynum Galati. Eldur kom ui, 2 folk fingu skia og 70 folk voru flott ur bygningsnum. Ursula von der Leyen, forskvinna i ES-nævndene, sier at Russland er ferdig om enn et marsk. ES fyrir at øja trusti av Russland og styrkja seg i Østerpartnum av Europasamveldnum. Samstundes 21. refsepatchen tja ES mot Russland i AV. Sambart rumenska verjumalaranum var dronan pastor av Ekvoslion Alup av Ukraina nærendes marsje til Rumænia. Hóast talan mögulega ver ett misstag, leggur rumenske forseden Nikosor Dan dent á að Rumenia ikkje góðtekur að russiska álupskrutja móti Ukraina rega rumenskar borgarar. Russiska sendefölkju í Rumenia kallat til fundar og það sama galdandi fyrir russiska sendefölkju í Fraklandi. Russland hefur enn ekki sagt hendingsna. Ein 8-trush ára gomul kvinna som dømd 4 og et holdt ára fangsel i Danmark fyrir svík nú eisen skuldsett fyrir svík fyrir í minsta lagi 2,3 miljoner kronor í Norge. Føroska kvinnan Kristina Matras sjúkrasystir og var dømd fyrir að hafa svíka offer fyrir 20 miljoner kronor og rönta svíka fyrir ærar 30 miljoner kronor í Danmark. Hon var dømd i november i fjör. Mali hefur verið lust og sending av Danska TV2 nævnd den falske politikommissær. Og i norra hon skuldsett fyrir fralsistökum, groft svík og fyrir at latast at vera lögreglufolk. Hetta skal hafa kosta einari 76 ára gamla kvinnu i Norge 2,3 miljoner kronor. Mali i Norge byrjar vi at tann 76 ára gamla fyrst verir uppringt og sujan fyrir vidjana falkje, som sier seg koma fra norsk lagreglene og Interpol. Tann skuldsetta, Kristina Matras, latst vera fra Interpol og fekk offre til at halda at henne konto var hakka. Og at hun skulle samstarva ved lagreglene for at få pengene atter stendt at lese i akærene. Etter at pengene til kvinner våre hørner, våre feir opplysninger som kunne vise hver stå 18-4. Men tann 76 år gamla myntist en avgjørende steglod. Kvinnan som var av vidjan var sera fegin fyrir nøtte. Hon var så glad fyrir nøtte at hon hei kjept 6 stór ulut av nøtte. Ta i så lagreglan kanna i handlar i nånd, som hadde selt så stora nøgter av nøtte om sommetøy, så kom lagreglan fram av kjeip og ivervøk og mynter av Kristino Matras, som kjepte 6 stór ulut av nøtte. Sjálf vidjekk hon i rattenon i Molde at henne domde sera vel nøtte, og leia træt at det hadde öll i rattenon lagt til merskis. Hon vidjekk eisne at hon hei veri heima tja til 76 åra gamlo, og at hon hei veri vi henne og eine fer til Torskalands. Sambart akar rydnon veri han 76 åra gamla lokka til a kjeipa eina uibu i Torskalande, og skal ikkje sia nega vi negran, kvørstje familju etla viner. Det er hendan lotjengen og villægengen som gjør at Kristina Matras vil skuldsett fyrir fralsis tøkku. Norske akar og myndlægen krever at hon blir dømt 3,5 år av fangsel. Så vi kommer til vevvannar, løyde låt av Imson 18, minni enn 5 meter om sekunde, skudja etla holdskudja og ala vevur og støvun mjørstje. Og i kvöld og i natt i brøver torst, hiten 8-13 stig. I morgen lydde låt av Imson 18, minni enn 5 meter om sekunde, samdreje og okkurst el, og i støvun mjørstje. Sætna parten låt til frukslåt av Landsninje, 3-8 meter om sekunde, samdreje og som fralur samregn. Hiten nødje til 12 sti. Og det her var det hørst med den andre, at verskfattle som hever rakt og lagt trusjip til eimskip eller færreskip fyrir at fåra fyrir dem, at uslenske sjåmenn vil oppsakter og bøylig utlensk arbeidsmøye sett i stegen. Formøren i føreska fiskemannafellanen helder at det fastskipanen som trobeleggen. Tre folk handtidgen for å smukle og flytta 5 kilo av kokaine. Flere kilo av kokaine selt i fyrjon. Folkene våre i grunnlovar avhøring fyrra parsten. Og NATO til reier at verja hver einasta centimeter av sin land og økje. Det sier Mark Rutte, NATO-ielskrivare, etter at en russisk drona i natt rakte en uiborbygning i rumenska størbøynen Galati under en avlopp i Ukraina. Tøkninger Kari Annan Berg, redaktører av sendingen Høgtene og Jagostovo, og her i Udderstovne, Inge Rasmussen.
8: Vi skulle säga från anlåte. Anna Sofia Glivradel, atta ur Haldarsvuk, bosittande av Glivron, andagest av Esteröjer Röktar och Ötlesheime, höstdagen, 28 maj, 5 och fors, Ara Gomel. Gärrafören, Verlust, Sättne. Anna-Lisa Johannesdóttir fødd Poulsen atte ur Skopun, bosittandi i Hafnarfyri i Úslandi, andaist av Raffnestu Hafnarfyri, 14. mai, 45 ára gomul. Gjæraferin verir ur Vidistada, Kyrkje og i Hafnarfyri, mánadegin 1. juni. Tei, vi vilja minnast, Anna Louise kunne lata Alzheimer-fellanum i Fyrjun, enna peningagave, konta og i Betri Banka. Og gjerrar fyrr. Rænne og i trøyene, vavur, fyrtlegrævar ur Vokskyrkje, leierdegin, 13. mai, klokkan 13. Tei, og vilja minnast, Rænne kunne lata synnesbeta enn peningagave, konta og i Betri Banka. Og kongjerer, det bare ein kongjer, hon fra Norgestøvne, NFOI. Store danser av Norgestøvne. Stor danser i badmintonhøllene verer leiakvöldet 13. mai vi velomtøkta bøltsjennom Rocks vi signare og i Hombrun. Forsøla av billett.fo, NFOI.

Brianino er ungjusmauer. Men her var det ære framleier I Atlantene som eisene tog opp og mixet. Det var Trutcher, Marcus Strauss, Daniel Green og Rick Simpson. Talan om parta av producereliten ved flere Grammy-virslund ved førnån. Til dømes var Marcus Strauss, Producer of the Year, ta Brit Awardsen og var I handager I 2011. Milo og Soloto hava kærleikan og listene I fela. Men samfellet I pojner, Hurts Like Heaven, som heiti å sette steglan for utgavene I eisne kattlast, og til eisne be pojna og himmelsk stå at det såkallt Sparkers, nøyda sina særlige førleikar til å skabba list I gøtene, list vil ljósi og ljóe som fer einareis harran a sette kniklar I brøyr. Sparkers folk som kunne omskapa allheims orske til vegsar og lysande graffiti, og graffiti I vera eisne kalla Sparks. Næstar. Tøyar I The Rolling Stone gav Hurts Like Heaven trutjar av 5 stjøtnum. Will Herms tja Rolling Stone rosta særlig gittaparten tja Johnny Buckland, og sangaren og pianistron Chris Martin hever eisne vi merte at Buckland eir erina fri stóran part av Jesus Sanchi. Alla romalarnar samt romalei viser atle til 80-årene. Dance punk kallar onku det. Men 80-årene var jeg eisne grunntånen I utgavene A Rush of Blood to the Head, som må grava ha som temaplate, så hetta vær som så ikkje nega nutja Coldplay. Umælaren tja tujaritnum Q samanbær vi ta bæst søta tja The Cure og Robert Smith. Hurts Like Heaven.

kalla silencia. Hans er leiesveinar vil jeg kalla silencers, etla silencers. Hvers heiti sida sjolt at ombojene fyrir major minus leggja lok og mølja motstuve og vilja fri i gøtna. Men store fyltna, tantiande marlotan heldur major minus til sunn vi fyllmila propagandi. Her vi hever ein minnelote som sparkar statorfurt. Sannleikjum vinner sjoltan av suene som ferie til ferie virer entetidjum. Men det er Open Flames i reverleggene om skillnader mellom Milo og Siloto, da han fyrer sin ved og i første omfære, og knappt lever en drass som vender opp nyer, og han er ikke gleder.

Je speelde Up in Flames, waar de senaste justwerd logra themaplate Miles Siloto, tja Coldplay uit 2011. Utline löjne vore longe mixaje ta Chris Martin smuja i hatta. Allerhest uta manglaje som parter av platesone om einareis herra motet heim om smaje. David og Goliath i allreglan. Og utomføren vet ikkje tuit heim om vanta i tilfær. Og i verleggene var Atlanta at geva tvei album ut, her annars skulle det være akustiskt, men det var oppe mot klokkene og ta nøkra til man akustiske lø og toktes det fungera best som orkesterlø. Luttet her boar Atlanta sammen til fyrsta skjeringar her av trutjar i reseras duttar. De tre akustiske eller nestan akustiske løyene av Milo Siloto var beinleis tidsjum fra hinare plat i Atlanta som omgått det ble en utgave, og akkurat er tvei tarra. Stein Østbo og i veke heldre Chris Martin ui røyner at dreie ut løyen i platen og i nutjar etter, men han fyrte ikke helt der rikka. Stein Østbo heldre eisen i at Coldplay ikke kan skaga seg undan sammenbringingen med U2. Han vi merker at Chris Martin og hinner kunne skriva så gleder, optimistiskar og torføre sanger som de vilja, men det slipper ikke undan at anthem eller storsangskjenslan som lovsangs, kjenslan som tar strempe etter og i flere lån av Miles Siloto det nok inspirere av tæra urska ivemanne. Himein helder Stephen Erlewin tja All Music at bakgrunnen just i hesen albumfører slåpet lest fra U2 og bare spelet til han over hotell og damer agera. Paradise største hit jo av Miles Siloto og en Grammy-vinnare. I platesøvene det ikke Paradise 0, heldur det bænt øvda til Major Minus, Diktatorer, Irenda Laser, men sangrummer heldur ikke skriva til Miles Siloto. Det var så lest at sjåvarstøyen ITV bad Chris Martin skriva en vinnaresang til X-Factor-kappingen i 2020, som til avtåttene blev til Paradise. Det var trommelsloaren i Coldplay, Will Champion, og vil de hava sanje vi at tema utgavna Miles Siloto, som kom i handlanar Ari Etter, og Paradise vann fyrsta plossi av UK Singles Chart.

Hans er singleplatene Paradise, hvor det sløk 1,4 millioner entøksel i Bretlandi og 1 million i USA. Her leier vi av topp 15. Teller vi om ære singleplatene som Coldplay har haft fremst i Bretlandi. Viva la vida fra albumen om fremme London var hin. Tema platte plattebarni Miles Siloto og jeg var givet ut den 24. oktober i 2011 av plattefellene Parlophone og Eisenia Capital. Hon var nummer ett og i utlånt har man kjent det London som tyder ut i Billboard og jeg som følger hever savnet 12 fra til Vesterheimen og under Gjør. Og i heimsøpet var det 1. januar 2019 8 millioner album eintøk selt av Miles Siloto eller godt og vel til. Bretar hadde kjøpt halve 1 million og amerikaner 1,6 millioner eintøk. Det vil si at Olai 5 millioner eintøk selt æresten i verden enn at heimen boen kjentes til Olaiende marknaden. Så en kan korten i hava en stora karriere utan USA og Bretland. Men oftast kommer Raji hene tog, og et lomruan og alle løsingene. Og i engstallandet i heimen kallet det en plade som Miles Siloto et konseptalbum. Det mest at en firma er bors ur loen og høyre en til utl, tog i saman sier det en langre fellaksue. Som finner at alle Coldplay tverplater, en akustiska og en rockota, men det ble bare til det ene. Chris Martin sier mitt vanna om hetta. Og her var en sang, Charlie Brown, og jeg var sentraler i hinnere platene som greisene byrjede først å gjøre. Og jeg vandde riffen i en harmonike, og en morgen kom Guy Burman innar og sier, «Jeg er bandje fyrir at jeg må sette føtter i spenne. Mitt damer ytla færre ut om til atleia, men jeg færre ikke gjøre løyve til at hese sanger blir spilt av harmonike. Han må i Milo rikvene. Og da Guy sier sagt dette, hukser jeg og greit best gjør å gjøre enas ene plate, greit det Chris Martin fra. Charlie Brown var det første som tidligere var opp til temaplaten av Miles Siloto og gjør vi ut i januar 2012 som tre singleplaten fra utgavene. Og ommeldene var god. Tog jeg redde Q helt før jeg taler meg om en av den beste sannsjø som Coldplay har gjort, og samarbeid støyler mitt han til U2 og The Joshua Tree. BBC Music lyste sannsjø som en av hesen Coldplay patenterer og solen kommer fram med den skutsjene lønnen og røste Guy Burman for gitarspillet og Billboard Magazine skurde sannsjø som en av beste av platene og samarbeid en orientalskandam vidt han av Viva La Vida. Men Will Herms til Rolling Stone Magazine var med Iva Samor og Galen og Tver og en av halvastgjøttene av film. Han helt at det løy som en blanding av Springsteen, U2 og Arcade Fire. Coldplay byrja i Brit Award-kvulti i 2012 via spela Charlie Brown og Tadjeru Grasne nu.

0: It's us against the world.
1: Og et ommelig træt. Randall Roberts fra Los Angeles Times gav tekstun Chris Martins negativa kritik og stafeste at hver regla vi lyriskun baskleika var fyllt opp vi så mykje stårare nøgt av sukre at baskesmakrum var glömtur. Hetta kan rikka stuttskikt, men ikkje er det godt at nøyda som verandi uppskrift, helt Randall Roberts. Limenur i Coldplay hava vært lunge kjentur om leie en halvan mannsalter, så det undrar kanskje at her 1. januar 2019 ikkje var eldre enn 40 og 41 år. Der begynte jeg langt i å gjøre minne utgaver ut i 1985, men ble kjent kring heimen ved første albumen fra 2000, kallet Parachutes, som vi tog inn i å selte en snok og akkurat temaplata. Her er en sanger vi heter noen Sparks, så en kan grunde om det her var nytt til heide som navn til Folkabotsjons Sparkers og i Milo Siloto Søvgångtene. Liverpooleren Ken Nelson produserer sammen ved Coldplay til trutja første utgaven her. Tær fyrir Coldplay stóns at the bottom of University College in London og in 1956 til 1958. Chris Martin og Johnny Buckland hittas fyrsta året og i 1956 og nyttet det som etter hver året noen er lett til atlanda fyrir en rockbalk. Tær lyttet til brotts vi Pectorals etter at en annan flokksfella i Guy Burryman var blivit trije limer i tonlaga atlanda hvers annan navn var Starfish. Fjore limer var en kjenninger til Chris Martin, Phil Harvey som skulle være manager. Att han hette funnet er trommeslåren Will Champion og en keyboardspillare var eisen inn i myndene, Tim Rice Oxley, som läs klassisk antonleik, men han hei långt i en balk og ville ikke færa fra honom. Tuschel settes der via ved en kvartett, og etter enn at nytt balkanavn var det samt om at Coldplay skulle navnet være. Rice Oxley ble satt en kjent i balken om Keen. I 1985 gjorde Coldplay av sin eintingon om EP-platna Safety og i 500 eintøkken her at de fleste var leten platefellowen og vinen. Det er ikke jeg. I 1985 marknader for det luttla platefellet i Fierce Panda, en av stakfløy til Coldplay, kallet Brothers and Sisters, og store platefellet i Parlophone tog kommentan. Etter var samme år, 1985, så eisen til Ari her Bolkalimene gjorde seg enda lia littnær ved Lestnein i London. Og så gjerne kom der herjo av i tonleisjonen. Etter første spillingen av Stora Glastonbury Festivalen gjorde det en EP-atreat og spilt vær i BBC-utvarpnen, og Stora Heimstjungen brotte vær i Eksjøen. Bolkron valgte jeg være demokratisk kurs her at lær etkover talte jant, nekket det samme som R.E.M. og U2 hette som kjipan. Første demokratiske avgjørende vær at narkotika nysgler var det samme som farvel ved Bolkron.

I 2009 hei Coldplay til samans finnje til utan nutje Brit Awards, 6 MTV Video Music Awards, 6 MTV European Music Awards og 6 Grammy Awards, og nutje 20 Grammy tilnevningum. Det har spelt nok var velgjera konserter og stola Oxfam fellagskapen og i vært hjelp til fatak folk i heimen. Tema plattebarni barni Milo Siloto som Coldplay gav ut av hesti i 2011. Her hørte jeg Chris Martin synge Every Teardrop is a Waterfall som bare Avicii og Swedish House Mafia endte blant deg. Sangren var første steklet fra temaplatene som tar i juni 11 ikke var givet ut den. Bill Lamb, John Edson i About Come, helt at som appetittvekjere var Every Teardrop is a Waterfall ser det leskjelig. Men den neste lær her var Chris Martin, en sangere av treser, nemlig Rihanna. Og som og langt under her som sanger en svel om takter og tann og just det har spilt. A poplisten og såstande topp 5 i Bretlande, topp 20 i USA og topp 20 i Shea Urn London. Der fyrer Coldplay Limenor og Brian Eno skriver i Princess of China som i tilvising til Heidi fikk et orientalst videotema. Omalderne får vel vi her som igjen. Tonlegge ommeldene våre i miskvisen og skottsmalen. Anker helst samstarve med Martin og Rihanna rigger vel, men annar helst Sanjo være oinspirerende. En akustisk utgave av Sanjene var givet ut av EP, men albumutgaven har en sampling vi fra Lennon Takk, tja, uslenska Sigur Rós. Sangren illustrerer part av søvende. Milo sannar sinne sorg og sier, vi tog noen hånd om heldet til å bo en holven av min hjerte. Men Siloto møter honom vi, motsværen som, du stjål mine stjuttene, du pynner mig ytla. Og Milo var ikke kommet et fet nærri endur sambindisne av Milo Siloto. Nu synes jeg Rihanna og Chris Martin og om Princess of China.

Og du har hørt det kjente temaleie Princess of China. Tre instrumentale, da, jeg vil helt ikke kalle det. Ljøvbrot jo utgående Milo Siloto, og jeg tror jeg stitter igjen en minutt, men det er brøyta høyren av platen. Det seneste blir heidi A Hopeful Transmission, og du har Pette som kan være om løtene at Milo kommer etter fyrirskje etter brotet ved Siloto.

Det er å lydde at vi fra Lina vet om prøvsettelige rikker etter Atlant. Det skriver Jakob Vestergaard, landstørsmæver i Vindemalen til firespåring fra Susanne Berstalsen og Janar Flotsnån, som et annet spurte om landstørsmæver meter og prøvsettelige virker etter Atlant. Jakob Vestergaard skriver at følger her var en luttland og åpnet en marsnarbeidskap i Favon Veidaron. Leik lodren tja kappinger etter litt noen er fylgja vi marsnarbeid noen og sette inn ta i kappingen av en marsnarbeid ikke virker. Landstorsmæren viser at heimildin i paragraf 22a om marsnavagreiningar gjør kappingar etter litt noen flere anbo og vikar virkis økje kjap kappingar etter litt noen. Men at enda seg fest Jakob Vestergaard at stortøy er lijen så gjør paragraf 22a kom i kjelte. Og tog etter ber til å si om marsnavagreiningarna har virket etter Atlan. Som fraløyer ber ber til å si om heimildin er etter paragraf 22a har virket etter Atlan, skriver Jakob Vestergaard og i Sværnån. Og jeg sverre træet fra Jakob Vestergaard, til med etter kostet 15 millioner kroner å gjøre veien ved streimen Fersotrykken, ta for veveren fra Norskala under Høvesveien. Det sier Jakob Vestergaard, landstorsmøver i Sverige til Bill Justinsen, løkningsmann. Landstorsmøver sier arbeidet ved vi en her løsning siden 2006. Ta i åtta i løkningen penger til Lakanna, hvordan veveren fra Norskala kunne fære under Høvesveien til Øyrebakka. Arbeidet var bøyet ut til bøyet hver 4,2 millioner kroner. Men løkting G8 er ikke noen av penger til at gjøre arbeidet. Løsningen vi først og ljøsson koster 5 millioner kroner, sier Jakob Vestergaard. ES og Ungarn er vår samt om at ES skal leislete milliarder euro til Ungarn. Det er hentet etter en fond i Brussel med den utsatt forsettesråharen i Ungarn, Peter Magyar, og forskvinnene og ES-kommisjonen i Oslo van der Leyen. Følgje i Ungarn valgte Europa og demokrati av vel noen 12. april, ta Ungarn seg farvel ved Viktor Orbán, seg Ursula von der Leyen. Parsene kom dra samt om en av Atlant for nykibaner som skulle stegge mot seg i Ungarn. En er det bare få av viker siden vi alle var, men vi merker langt et størst brøytingarrak i Ungarn. En nødt tog er bygget for Ungarn, seg von der Leyen, sambart Ritzau. Amerikanske forsetten Donald Trump er funnet ved nærmeste rådgjøversøgner i Kvite husen, og her avgjører tidsen om friere at alle skal gjøres ved Iran. Til å skrive forsetten selv er av sosiale milesøgner. Trump sier med landet at Iran skal ta under ved at landet omgantet skal ha et tjattnorske våpen, eller tjattnorske bombe, og at hormonsundet skal ledes opp etter alt for eit, uten gjøld eller treter av nøkronsleie. Han sier eisen av miner som Iran har lagt ut i sundet skulle være borsterbender. Så sier Trump at blokaden til USA er hormonsundet vil lade opp så kjip som er fengt i sundet og slipper å sikle etter. Ta det kommer til ryka uran som Iran hever, så skal det tegast opp av USA og øyelagt i samstarve vi Iran. Er enda, så sier fortsetten at ikke penger vil ha lagt ned i første etløv og gjerne tilsipen til fortsatt stål til Iran som man har treet i avtalene. Trudger, kinesiske astronauter kom at til gjøren i det etter å ha vært nærmere 6 måneder rundt den. Fyre vikene vårt har løst det av er en av de ære rundermanning som tok over avbildene av Tiangong rundt der støyene. Kina fyrreger seg til sin første månedlending i 2032, og rundt der tror det var parset hese fyrreging. Manningen er en kjent 2021 har løst ymser oppgaver hese 6 måneder, herunder har manningen eisen vært utenfor rundt der støyene, trudger fyrer. En av manningene kjennes jo 23, som nå er understøyende, skal etter Atlant være i rymdene i et år. Så det er royalt tilfell. Margrethe Drottninger utskriver av sykehusen i dag, til å skrive TV2 fra Kongshuset, og Drottningen hevder. Ser jeg godt, skriver Kongshuset. Men Drottningen skal framvise ansatser om hun skal ta lot i allmenn tiltakon, være mett om fra fer til fer, blir altså sagt. Vekre, lyd låta av Ymsonatton, skutja eller samtri og alle vever etter regn og i støv og mjørstje. Kvöld og natt i røver torst, fyrre varsne morgen lyd låt sunnan, samtri og som fraløyer alle vever. Settna parten lyd låta landsninje, samtri og regn som fraløyer låt til frukstlåt, hiten 8 til 13 stig.

0: Så kom jag konvensan till fyra mina tillvärde tror jag att jag lever av att sälja min ting. Och det gör att jag ska dreja mig på koppar. Nu kan jag lägga tillvärdena om och fokusera på det som jag drömmer om att göra.
1: Det att jag kan helt ut hos honom om att vi är något som primus motor i ett värskat land som är stand för tv allt att säga. Och inte skulle också om att göra andra ting vi så gärna.
2: Jekvann Jakobsson gör det inslag och han tar sig vid Vann Björn Wang, Rita Vund, Guri Poulsen, myndlista kvinna och Gudmund Helmstel finns lagstjöra. Det ovlydel tog fra lien er meta om prus etter lider rikker etter Atlan. Det skriver Jakob Vestergaard, landstørsmøver i Vindemalen, og i Sverige til oppa fyrspurning til Lafrasjusson og Bertelsen og Jan Arfløsson, som et eller annet spør til landstørsmøver meter om at prus etter lider virker etter Atlan. Jakob Vestergaard skriver at følger her var en lytnan og oppnann marknaverbudskap, vi favon var i derom. Lagloderen til kappinger etter liten å fylte vi marknaden og sette inn, ta i kappingen og en av marknaden ikke virker. Landstørsmøveren viser også at høymelden i grønne 22a og marknaden var grønninger, gjør kappinger etter liten å fløyre anpå og vikker virkes øke til kappinger etter liten. Men at enda stedfester Jakob Vestergaard at stått tøy i lien, så igjen grønne 22a kom i gjelte, og tøy ber ytla til å si ja om marknaden var grønningene her var virket etter Atlan. Som fraløyer ber bete til å si ja om høymeldene etter grønne 22a her var virket etter Atlan, skriver Jakob Vestergaard og i Sverre Søynån. En amerikansk samveldesdommare gjorde idé for seg den av fyrbils å blokkere omsidningene til Donald Trump fortsetter å sette stående en grunn ved 1,8 milliarder dollar til sværre til slikker 12 milliarder kroner i akkurat peninger av stående. Grunneren som allmennt har befinnet høyde å være en anti-våtnagrunner var setter av stående av lagmalerene som en parster av en resemio med den skattemiddellagene IRS, og amerikanska forsetan efter att skatteupplysningarna chat Donald Trump var liknar. Enda målet vi grunden om är att vara ett personen entitet som ser sig vara politiskt förfiltrar till det som stjärnen chat Trump kallar weaponizing. Leonie Brinkema Östersdomare gav vid det att hoppå om att grunden blir utsatt för fyrbils tilltalt av juni. Årsöken är sambarstdomaren at skattaborgarnas peningar vil ugolden og ikkje kan kallast attor, og er en lagfri lio samanhengjener er og kan neier til fullnar. Det skriver Reuters til Indastovan. Det var Democracy Forward fellagskaperen som røyste malet fire politisk motstå og falskjøstgjøtnene. De halda at talan er om en grunn som skal gjalta motor ut til folk. Grunnen har vakt ståra motstå og har funnet nekvar akkaringar for å være en gavebo. Skjalt innanhuses og i republikanska flottjennom hever grunneren Østfalk tog de øttast av personer som middelande personer som var dømte for å loppe kongressene i januar 2021 og isen kunne søke og få stål. Lagmala Røye hever ta vust attor at grunneren partapolitiskur. Margreta Drottning utskrivet av sjukhusen, og i det til å skrive TV2 fra Kongshusen. Drottningen hevet det sere godt, skriver Kongshuset. Men drottningen skal framvis ansa seg om hun skal tegge lot og i allmennom tiltøkken være mett om fra fer til fer, vil det sagt. Og så færer vi til kokainmålet. Handtøkken og værhalsfangslingen av Trimon Ungon Falkon fer at gjøre det månande torrførere å få fæter av kokainet og i fargen nasto tøyene.
3: Vekreklam fekna størlige om handtøkene i kjørskvalde av Trimon Ungon Månen, 22 og 23 år gamle, og en av 19 år gamle kvinner, til å tilføre minka månande om oppbøye av kokainet av føreska narkomarsneinene. De tre skuldsett for at de var smukla og mistet 5 kilo av kokain til følge, og for så igjen at de var selt med en person av rosellen her. Og i det han blivit hei i etterlattnare grunnlevar avhøyring, verhas fangst.

Vi sendte nå fjorda parste av bøkene Paul Fenge. Oddfur Johansen skriver jeg, og Paul Danielsen leser. Finnur Hansen gjør jo myndene.

0: Her er modna røyker inne og pura kvist. Av gulvenon stendur ei kruss vi vatne og en skål vi breiskorp. Til alt.
1: Åh, han hætar av det innelastur. Hva er det for et veilig hos deg? Jeg er som lyser inn i gråtveggen. Åh,
0: bare en råtta. Tankene flyter seg atter ut i tøyene da han var 11 år gammel. På appen er jeg en ene for å se seg et land i noen, og jeg flokte han. Så han drasset han han ut i tarva fjøset og last i hornet. Vær eisene bøla myrt, og i Jesu myrkrunnen blei han sitande allan dagen, og allan notten av vi. Hei papen gløtt han, etla gjørte han hetta vi vilja. Han får a gråta og græt alt kvöld. Kvui skulde mamma dodja da han var lydel. Åh, mamma, hei hon liva så hei alt veri annaleis. Han følte seg støytan ut fra öllum og han visste at han alltid for a minnast etta myrka tarva fjose vid ur ringa luktenon.
2: Her veri jeg ikkje verande, hugsa Poll. Jeg fari a bróta mig ut.
0: Han sitter og hugur á gulvenon, färsar vatten ur krussunum og etter breiskorpunar. Jeg må ete okkurt så jeg ikke får i maktalois. Rottan eglar han ur grótveginum. Atter et fremant menneske i myrkustofu. Et størst og størst menneske. Hari svart og purlut og eginne brun. Han i myrkare trådju og huarskong, knæboksum og gravun hos. Og i nott, hoksa Poll, og i nott knus i hæsa ussalige húruna og rúim. Her fá ég ongan að tryggva mar. Ég fá ég heldur ongan að hjálpa mar. Nere vid åsan och i fotastovo slär klockan 4. Allt är kvist. Bojeren svever. Vinteren teker ut i smavhusene och tjekveren soar under mokkastovene. Poll spänner bätje mot jordene och ger ett kast. Och ett av det. Uren Jeves. Må ikke larma. Eitt har litt skumpa trekk. Og så er uren åpen. Han snuidje seg i myrkren om mellom skumaskoten. Ut om hea portre. Så fer han rennande norr etter. Nian tjøkken huset hean. Til gøtena. Nian har sunt. Mannekar bátur liggja her. Jú, lukkan við honum tui nirri á tui lutla sandun og liggur fyrir manna færi tja sundspöndan. Og drefur það að sjekku og setur sig að rekva inn mot í esturöðni. Þeir böla myrt og kallt.
2: Jeg er ósikur,
0: sier han fyrir hvart og hæra tæt. Han strugist einsamallur í myrkrunum og kuldanum út í að tenka fyrir og kemur umsugir innan nefs. Og Julius er að sutja.
2: Mætur. Åh, han er så god og ungraver.
0: Han vil nøyder å stjæle seg med at. Her henger nekker visna i fiskar og en seietræ. Vi knuver noen skrattler han der og etter fisken. Så fer han til gong. Han vil heim. Heim ratta hetta mistæki og tosa vi ötla gæren. Han gonger etter væra gøten om opp om fjöd og nir i dælar. Nu är han i norra göten, så är bara fjallet lorvigar etter. Ja, må han kvila sig i okkur.

Etter å vite at hørt Riley Green og Ella Langley We Don't Mind If I Do, hørte vi et årsens mannlige sangere Sambarst Academy of Country Music, Cody Johnson. Han sang sangen Traveling Soldier, som han gav ut som stekle i fjør, en sangkur som han leisende framførte sonnekvalde. Nu kan han kanskje tjekast om hver vær store vinnare og hessan ACM-kvalgnon og i Las Vegas, Ella Langley etla Cody Johnson. Ella Langley vann som sagt 5 ACM-awards, men Cody Johnson vær, omframt av vera kåsen Orsens beste mannlige sangare, eisne kåsen Orsens underhaltare, Entertainer of the Year. Og til å være nå ena for Mett som tann største heieren av Øtlen, begge ta talen om ACM og om CMA. Og Cody Johnson var eisne rattelige eimjukkort og han tok imot det hese heierslønne. Og han okna i heieren til vimmannen Luke Combs, som har vært i oppskottet til å gjerast Entertainer of the Year, kjø ACM, tjejferer og omkantoi vunne. Vi skulle høre Cody Johnson sin kjøn sanga treat. Det et stekle som ikke vi ut undan kommande helterutgavene til honom Banks of Trinity som kommer ut sust i neste måned. Og Janne sang Ella Langley Chosen Texas, hesen sangren vi Cody Johnson i reisen om heimstaten, han eitur Blame Texas.

0: Texas. God bless Texas.
1: Cody Johnson, årsens underhaldare og årsens mannlige sangare Sambart Academy of Country Music, We Blame Texas, og kommande utgave hansara som kommer ut om en gåan måned. Vi skulle nå til årsens utgave. Hon vi en sankara og eitur Parker McCollum. Hever onket og iver spaldru i Jambalaya fyrr, men ikkje negv. Hese mevren eisne i Texas. 33 år gammal, og i fjørsommar gav han ut sina femte heldar utgave, som eisne kallast Parker McCollum. Fyrstan Sancher, herav han sjolver, hever vi til å skriva til aller flesto. Hentan utgavan fekk ACM-heiren Album of the Year.

Orsens Bölkur sambart ACM, The Red Clay Strays, vi sanns non Demons in Your Choir. Til ein av trimon sangon gjør komner ut som stekle undan kommande og trio halter utgavne tja The Red Clay Strays, Grateful, som kjemur 5. juni. Brandon, Matthew og Dakota Coleman hava skriva handa sangen. Brandon Coleman karismatiske sangaren ui The Red Clay Strays. Hine bæjer som hava veri vidla skriva brøver hansara, så vitt jeg og kjilt. Og ACM tiltaksnån var eisne leten ein virslund til Orsens duo. Hon får til Brooks and Dunn. Det var 18. fyrir at her bæjer Kix Brooks og Ronnie Dunn fengu hendan hægjur ut av 22 ACM tilnevningon. Jeg tror jeg Brooks and Dunn ikke har givet ut nødjan tonelag og kjøtt 20 år, så vil jeg det ikke at høyre og ikke bare leie og ide. I behøver kan en undrast av at fellesskapene blir vi at heve årsens stå som en kategori, tog her ikke nekvar utskiftninger og tilnevninger noen. Vi skulle nå høyre hver var kåsen årsens nødje kvinnelige sangere.

Vi tar det her Avery Anna. Hun sang Wish You Well, et stekla fra i fjør. Fotla navn hennara Avery Anna Roton. Hun 22 år og kommer ur Flagstaff, Arizona. Byrja jeg som sånn ekv ånder nu av døvun at gjøre vart vi ser som sankar i av sosiala milnun TikTok. Det var mian korona her jeg. Som 16 år gammel just kommun ur min omskola flott i hånd til Nashville, jeg fylltja dreimnen om å gjøre sangare, og sigast må at jeg hever etnast. Hun har givet ut tver heldere utgaver fra store utgavefellene Warner Music Nashville, Break Up Our Breakfast ui 2024 og Let Go Letters ui 2025. Nu har hun så kåsen årsens nutje kvinnelige sangare av Academy of Country Music. Vi får nå til årsens nødja mannlige sangere, han heter Tucker Wetmore.

Godt kvöld, gaua lortarer og dansevinner. Ja, det så i kvöld at seinasta oppa ta sendingen ui hesare vedraskronne fer av bakka stodje. Ja, kjøtt gongu tøyen, men danse trin og danse tøvnleik, ja, det skulle de så ikkje snøytast fire ui sommar, tøy just som utvarpe plejar, ja, så færa vi da senda dansebandstøvnar ui alt sommar. Te greia vi narre fra, sætni ui sendingene. Ui kvöld spela vi tan gaua og glea tøvnleikjen, bæje spildur nødja tøvnar, og så te gaua gamla, velsvingande eisene. Lortarinskjer er innkommen, og vi færa eisene at nema eisende vi okre tiltøk som vera ui nasta. Ja, men i halte te ikkje at boja vi, vi færa bæra at leggja fra landet beina vegin, og te gjerra vi just vi spildur nødjon tøvnon, heson gauor fotter ui, lat okon her høyra Sanex, skylla dei sjelv. Ja, gau og dansarer, så det at svinga ut av gulvene.

Skjølla deg selv, ja, gauer tånar, ta må vi sia, her var sanneliga gauer og danseligur fotor oi. Vi tar då her dansebandet Sannex ur Svørge, synja og spela. Ja, jeg ser her Sannex, der og ekvelia vel vi og kjenter. Der byrja var helt atri 1924 som et såre skolaorkestor, og i forsenån så var det der langt og 6 manns i orkestrenån, og der blir vi så ekvelia populærer, og var vi til atlar møvelige kappingar, der munnå mittlen anna 4 guldklavar på 3 år, ein grammes eisene, og ja, her var som helt spalt ekvelia negv 4 danse. Og tær som i det manna hendan her bolchen. Sannex, det Andreas Olsson som synker og spiller gitar. Peter Brodin som spiller bass og synker. Og Simon Westerberg som spiller trommunar og synker eisene. Og Patrik Rundström som trynor tangentanar og eisene synker. Ja, så tar Sintja Adler vi og spiller så sånne instrumenter. Men ja, en fra Løygård Bolkård, det må vi sige. Men nå færer vi så vujere vi gøvån tøvnån. Det er tann tøyen ta etter stør og festivalene våre i julimana og i norra. Bæje festivaleren i Seljord, og så eisene tann i Sel. Ja, flere sannkjører gjørter til og omhesa festivalene. Læt dere her minnast atdrag og ODN i Seljord og Sel. Vi heser sannkjører noen. Olsens, Sintja og Spela, kom til Sel.

Del sa du med, ja, så sunko tar her ui Olsens. Men tog jeg verre, så må vi si at det vi så ikke langkår, vi og i sel, tog han nye lagtor og så må leie Seljordfestivaleren. Om det så koma at rojator, ja, det vil så togjen vise. Det her var vi rønt og gjør der å få andre at ivetega og hvordan ser annan av oss som festivalen, men enn ikke komme bort fra tog. Men det det tog bedre nekver festivaler om en leitar. Og han heter noen etter dansefestivalen og i Norge så fær man en langan lista iver begge smarre og større festivaler og eisen i en ørgrunna av danse

Utan dig, ja, en vekor sangor, her tja Sten og Stanley. Og så fer jo Bjørnars, at sette ferrena neka oppator på fisketur.

Ja, her sen har jeg rikket seg vel til fisketur. På fisketur hesen sangeren, vi tar då her Joe Bjørnars. Og så til å rekne Hadley Johansen, vi vekra sangenon Give My Love to Rose.

Give my love to Rose in Dislia vøkur år og tånar her fra Hadley Johansen. The Playtoons færa nu a spela okon ein ekvilliga kjentan sang som tær her nevna Två solröda segel.

Foss holröda segel, vid hör du her vekrar tånar fra The Playtoons. Sanken är ju ävbera kändor, Red Sails in the Sunset. Og han gammal, helt atre fra 1935. Det var Hugh Williams som skriva i sangen, og Jimmy Kennedy gjørte årene. Et avtale av folk hava sunnkjent den her sangen inn, Nat King Cole, Bing Crosby, The Platters, bare for jeg nevna nøkker helt få. Men vi færre vågjere, vi avbera kjentun tånen vi Doodlebox, bli med på fisketur Pernille.

Ja, det plass for tå, jeg kjøpte den I går. Så sunk og tar her, og I dodelboks, og I hæsson kjenta tøvnanon, bli med på fisketur Pernille. Og Dansbandsfestivalen under vei, ta hver eisene kjipa fyrir undervoising, snær undervoising, kunne jeg nesten sagt, og I leindanse, og det alt og ekvelia populært, her var hun nekv, av gulvenon og rundt og læra seg hese imesko trinene. Og leindansor, ja, det jo ikke bare en dansor, nei, her nekver imeskjer leindanser som hosker seg til hese imesko tønnanar. Men tid som halda deg om til, kunne nu trøyne ut av gulvene og gjøre deg om klar, tog nu kommer en føreskår leindanstøvne, kunne vi sige. Læt dere her høyre, hese her utgavene tja Marnere og Oddna av hese kjente Sanjinon, tar nevne han til Vix, Ottan Kix.

Ja, helt utan kiks var det kanskje ikke av gulven og sår i veie, heller ikke tja underrida, ja. Men det jo just for at læra at man trynner hese imesko trinene. Og som det ble jeg takket til at øvelse gør mester. Men de som skipa og fyrre ser undervisningen i vei at de og sanner masterer i landanse, tog de hva så ønsken minne enn de bæge, Bridger og Hervor Samuelsen som stod og fyrre hæsson, og de ligger vel fyrre. Ja, av Dansebandsfestivalen og vårt eisene, folk som yngst og at høyre valser, flere valser, eisene og oppa ta, og jeg har rønt lukket som jeg hadde haft det nok så fitt av Valsson, vi av Skrønne Sojane, og let dere nå her teka en av så fralukket føreska Vals-sirpå. Her Flemming og Vemmen.

Ja, av sånn om en verker og stittler sjankor, det finaste for meg, vi tar til her hette svenska dansebandet XS. Og jeg sier her XS, ja, de koma ur en av boje som vi i Valest kjenner navnet av, men fra helt øren tinkon, hos Kvarna. Det jo kjent som bare køksmaskiner og havamaskiner og seimemaskiner, ja, og nekv, nekv, amma. Ta han fyrdukkan, hon var i sin største og ligger parstvis enn og i hesen er bynnen hos Kvarna, som nå en parster av svenska bynnen Nyköping. Og jeg hese her XS til Briavo, helt atri under 1935, og her var så gjerne vere vi og vere av Padle, Øtl Arene. Og de som vi og i hesen her Bolchenon XS og i det, Andreas Karlsson Trommer, og så Teresa Sundahl, som vi har hørt å synge i sine, Hasse Karlsson Bass, Andreas Nykander Gitar og Sang, og William Endmyr Keyboard. Ja, sannelig et godt danseband, vi Vøkron og Danselion Sankon. Men det såleis at nekvar nutje tålaikor kommer ut av Spotify, og middelnanna heser nutje som vi spela i sendingene, flest atler bæra kjevner ut av Spotify. Såleis vær jo ikkje fyrr, ta jo ui kassettebånd og plater våru ui velmaktene, og negrar utgaver tja minun kæra vine Elise Poulsen Sala. Her var jo veri at hårst landje, men teir her var ikkje veri kjevner ut av Spotify fyrir nu. Toi nu og heser her velomtakt og sandjener tja Elise Poulsen, nevnelig kjevner ut av Spotify. Ja, let okon her høyra ein av vøkro sankanon, hesen eitur emt.

Ja, hette er oss sannelige gauer harmonike tøvnar, fagre stryne ad hesen, og vi tar då Arnsteins. Ja, og ønsken i vi om at godt løyv ui bøynån soria tvørrøyre, tog her jo ørlige. Mentan natten, og te hev så. Vere vi en stostappajare skra av tiltøkene tjøknån atlan degen, og fyrre vikene vi. Og ja, de fleste tiltøkene sjølvande færen atter om nu, men... Her vær så fellagsankor som byrja i klokkan halkon 11, og paddelen er i øymebøynen her, og så skulle dyna mitt løta være attana. Vinne glas herra og boltje, og dansor være reisene, så ja, her en negv av skronne. Men til frias dyr at gjerra til affære inn av Facebook-vankan, tja mentan er natten i at forrøyre, og leida seg skronna fram, og hitja kvæt i etter dyr affære til. Ja, i halte vi truva ui ein så innelia vegran sank, just. Om tvøyre, te er sjølvande Jens Lisberg, Sputnik, vi heimlangsol til tvøyrar.

Heimlångsult til tvørærer, ja, hesen vekre sangeren, som vi der har til Jens Lisberg, Sintja. Så vel. Og teg som Vauro, og lukka som Spalto og Sunko Fyre, og hesen her Felaksangeren, som alltid ekvelia vel om toktor. Vi kjalte noen, teg Vauro, sjalvande teg Erolf og Hensar og Terje, og så Marner Lisberg som pleier at synsja fire. Ja, i valest gongur sankeren vel her såre. Et annet som er skra nå om vikeskiftet, det Norjastevnan, og dette ikke hver som helst Norjastevna, nei, tog jeg at dette tann halvfemsens tjoenda Norjastevnan, og det negv tiltøk som og her norre av skranne, og skraien ekvelia, rikvismidjel og lang, og stretcher seg i flere deier, så her friast affære inn av Konnasi om te, inn i heimasøyene tja Klaksvigar kommuno, etla av Facebook, her standa öll de mongo tiltøkjene som her og. Og dette som sagt han halvfemsens tjoenda Norrestevnan, så det er hattier hilt i Aserlian hatt, og et annet som eisene vil ha til å hilde, det at det var just av Norjastøvnå for 40 år og så gjerne, at hentan her første tøvnlaga utgavan tja Bolsjenon Amfunn og Kompanoi, sa Dagsens Leos. Hette her kassettebandet som var ekvelia populært. Det bare heter Kvoi, og her var det nekver gauer tøvnar også, og flere av teimen blir vår rattelige kvøvelige om hit, kunne vi utan av blonka sida. Ja, anfunn og kompanoi, en fraløkker dansebolkor, og her så eisen et tiltak som verer leier kvølte, og i Varpenon klokka 19, som just fyrir at heira hissen her orkestrenon, Amfunn og Kompanoi. Og her vil det iva lest hoa litt at vera. Ja, let okon her bæra truva ui just ein av taimon halsstaur og hyttenon fra tarri utgavene, og han egna seg eisene sera vel til bæje Norjastøvno og Årstøyna. Her og Amfunn og Kompanoi vi sanjenon sommar.

Ja, vi tar då her hentan sommarsliga slagaren tja Anfenni og Kampanoi sommar. Og ja, tid til lokko vi fjøret til ara denon. Og ønsker ni vil være om at hesen være å høyre og i varpen og i annen kvöld klokkan nødjo. Lanko kommande vikeskifte attor, mentenar notta skra, ta eron og i havn, frutja dagen, 5. juni, som eisen i grunnlauar dævor og papa dævor. Ja, og rundan om etta vikeskifte eisen i eit anna forvetneslitt tiltak, og det hesen så nevnte Gogge Danseren. Og her verer så hatjar hilde, at det i år just 100 år lien, så Jan Goggan spalte av fyrsta sinne. Ja, der blir jeg og helt atre i 1926, og der høtte et helt særligt plass i danseløyven og i havn. Jan lykka fram til 1906, der det gøyest å spille. Og hette et megnar tiltak som Hans Ekholm, saman vi flere øron gåon krefton, standa attan fire. Ja, ein særstegliga hotekande løta verer hetta Iva Lest her og i teverer. Rå attra tøyina tøy og i goggan spalte fire danse, hetta utroliga populera jazzorkestre som heilt brøtte danseløyvi i havn. Og her etterkommere av Taimon som spalto i opprunnelig og gokkene, vi av Patle Eisene. Og til kunne lese mer om skrånene inni tja Sjønlagerfellanon, Havnar Sjønlagerfella, her stender nek mer om dette her imeska og hvordan en kan få billetter til gokkedansen. Ja, men lät okon her truva ui ein så gauan tåna vi just goggene. Hetter ein gauor gamalur som ofta vera høyra ui sjånlagarusnon, Love Letters in the Sand.

Ja, vi tar du her gode gamle gokkene, vi sånn fra Lykka Tøvnanon, Love Letters in the Sand. Og ja, dette har vært som sagt et avhåvert kvöld, og her ber vei til at synja vi, og her ber til at hitja og lorta, tog her vi sjånleikar, så å sija. Her kossesur lottøka av sjånleikaron ur Havnar sjånleikarfella, her dansarer ur dansefrøye, og så hette her fullt mannaja nudja gokki orkestre, som færa et skipa fire. Ja, I var lest et ena standande kvöld. Læt okon nu høyra ein så vækran tåna atræt, ein gåan gamlan gogg tåna. Her det Tryggve Restorff som synkur, og goggan spæler under, ja, drongeren lytle.

Intill natten missur valde at vi snimm og morgon stund. Ja, vøkur år og jeson praktfotla. Sanjinon, ens og åar streymor rennor. Vi tar to her, taunlist. Og så til nødjarre taunar, eisene om fyrjar og føresko nattøruna. Ein heijor fyrir føresko nattøruna kunne vi vel sija. Det er tarbeier Steinar Storm Kristiansen og Hans Borg, som saman kallar seg Stormborg of Norway, som i novembermåna i 24 år en så vekran sang om fyrjar ut, let okon her loja av han, Føroyar.